ayira nchira yira nyana wo ayira nchira mbaye enti shaasi e firi wasafu nu ho no mo eni pam pimpim ayira eni pam bebre wo ga ezi asafu mu na eno kura no wonhunyaye eno kura no wonnimu eno kura no wonfaaye eno kura no wonpese wo de yaduma enti wo shaasi e firi mu ankasa pastors nu mu firi se bebre wo mu a wo hunu no kura no wakɔ sukuu de wabɔ de bi sa hodo wo ye doctor but wo hunu no kura jin kwa paka no firi se wo nyina jin

0: Eya mpasa ubi biyara ni uwa uwa sika sine waja. Na ubi biyara ni uwa uwa ni uwa ni monyam sine waja. Ubi biyara ni uwa uwa ni jie sine waja. Adi niti na usun. Anopeyi edie ni usun. Anopeyi edie ni wawira hudie. Anopeyi edie ni watete ya unemu. Mekao se awaridima radio na ati yankano. Enunti nyankopon ebefa radio isu nwa shewe ni monyam. Nyankopon ebefa radio isu nwa shewe ni jie. Ema. Nyankopon befa radio isu no ama wanijie ewe peye. Sanse, obibiare ni huo uosi kasine weja. Unyankopon bo uono. Onu wadema, onu wadjie. Anunti, dione mubiano. Ene, nyankopon befa nakua. Nidifuo, nechile chile fuo. Naso penye evangelist so, achile chile u. Ewa pate chie mao, good morning, ba redeemer radio isu, anopeyi.
1: Good morning, aso penye.
0: Nampacho, mohonte say. Amen, amen, amen, amen. Ebusia foye papa techi abibio ni etine nkano. Sedye ye ni aya saponyum nu chegwo no so obi osika sene waja na obi wa ni jie sene waja obi wa ni monyam sene waja na ono ani onyam nyina wono no ene tie die yakopon befa ya papa so dia bro dumie nu kase egboy mu obi enhira osomno nkwa wiye no na seria hye wafunu mu ma Osumunu kwa wye no ne nijie ashe okrama. Osumunu kwa wye no nuwa hunu se. Tumi bi, adumi hini bi, ahumobro ure bi, wasani abishira u. Nuwa bawa nchain, ufidye mwane bebi ya ubiya. Sabri, mikao sa Redeemer Radio na ati yankano. Ye broadcast live ewa London. Ivya safana bebi ya. Wawale nkeno sendi mauni ya bi, uyonku bi, wadafu bi, na onzusu ntie radio nubi. Sanse kasi ebo brene du, ene nyame befana kuwa so abo ye kasi ebo, nyame ye kosu yuyasa fane nyina nyanko pa wapese yeti eno. Obafaya papa techi abibiu evangelist so edi amayen. Enunti bomoni ya yi wasum nefre webusi ya nubi ya miti ebi. Sabri ya tiye papa nkeni ya chile usese, jume dienu kosu na wo asimbisebi ewe chiri, anapese o niye chuchin komo we chira. Ya namba niye 075-38-654-186. Bitimu biyo 075-38-654-186. Se upese ofre WhatsApp ono suwa anama no ne bebi biara ubiana. Eye 0044-75-38-654-186. Anapeye esese nyame unshira ubi biara nyame enchia niyede efri. A Redeemer Radio nche ebre ye mpenimfo ye tiefo ne afdofo ne ebusue bo mpa ye ahodo ma ye nyina se nyina kambo mu ne fa nyame adwuma no kwia safa na nyina nyame hira mu bebre pamcho bebia obi asu trase ne mfa ye ho hye obade ensa ye wiya ene ye betene ye elder techi abibio evangelist ye papa o Germany wo Germany na person ne twetwe nkoma waye krado wa ma no kwan So, wia safana bebi ya ubi ya nye jemeni nko, ya papa ya krado suwa nuba chuchu nkomo. Ti muma ya mompa ya wia, ya beti nene na ohunse nyame na asuma na kuwa ba onchengi. Pamche bompa ya. Eja wosro, ahine mo hine neo, ehure mwe urade neo. Wa utumi buru tumi nina suwa, ya da wase anopeyi. Prempre ya na wase ya neye ibunia ya fuo. Sansi free anopawe pimisabri,

Yehuwa wa sinye yase, ni enye nenya nkwajie. Open nenye hou yenjume diimu, enye TFU enye na aso. Na abema abofons abe chinchi mfidie afao Yehuwa wa kwanso. Ama amate onye frimu, wo Yesu Kristo di kronkrono munti. Amen. Evangelist Mpachoti yanka. Yo, enye Mpacho, ubitimi akasa.

0: Ewe nyumre ye mobi biara. Good evening. Ba Redeemer Radio so. Meka osa finadu efide na tuhane. A Redeemer Radio na ati yankain. Sabri nunum abo. Ya papa na nefrempon. Ene nebusinya. Oma ya kradwa hasi. Mede mifromo Aaron. Ebusinya. Sanse eya sofu. Ku. Oma ya kron kron. Anyanko pon apa. Oma di oma ye nejuma. Onene yire enene mba. Omu nyina ne kambum ye nyamijuma no. E mame bom paye na ne mana kenkan ne ye papa nsusu nyame fa no so kasa kire ye. Nyame nhyira mu bebre. Sabro mae krado e wo studio ha. Nyame be form so kasa kire ye. Ene ti fre unia bi wo yonko bi wadamfo bi. Na send the link ne koma onipa bi no bi nsusu mira metie bi. Sanse nyame asem na wapo nyansa be na wo. Opu nyame asem dia wo ni nyansa bia wo. Ene SDA for say one voice, one voice. Ene ba ko na etiemu. Enu ntia papa ne ne mbayi omu nyina ka bom e wo ne ba ko no mu betiemu enwumre ya maye e papa na ne ye ma good evening ba Redeemer Radio so enwumre yi
1: ya jo
0: penin pa cha mo ho te say
1: ba de ada ro ma ye hu ye
0: amen amen amen amen aso penin nyame enhyira wo ne abusua pa wo ahoden ne anigye a wo de nyame adwuma abusua fo ya te papa nkan na me kai wo se dwuma de ne kwa wie ya be bi lines na tum na ye number ni 0753865416 0753865416 enwuma watu din se maranata na ye ne ma ne ye maame omo kenkan edi breye eye wie bre mu nsem ensem a ekoso no eka ewie bre mu niema a ekoso o niema ebuboba niema edika yi ne hodada no ni nyina na enwuma no eka ho asem niti bomodi ne tie na yo na dana metu mpofrim ankasa wante ho hwe nenso nyame nyankopon se onye bibi kwaje se wayi ne dia chere ne nko adifo niti bomodi ne tie papa nyame nshira opa woni obusua pamcho bebia obia no si utrase na ye mompae se mpae ne si pe ene e bete no eye elder anane frempon and the family pamcho e bompae yen eja wo soro ede wase iwa ya kamfu di papa wa wosu na ukron nwa ni mnu wachi ubibiare ni watise uo enyumri yadwa sisa aso ni nwa maho kwa nise omramaye oma ya mramaye wajuma yadwa sibibri sa utu ya safanenye na ne uhuwa elda anane ebusinya ne uhuwa Redeemer Radio nwa wakanya boom wase msibibi ya benu basa ebe shemu udini mwono na wakanya hon ntie wye yame ya hon kwa nyo yadwa papa ene ebusinya nisha wonsa ma onkonkon hwie guo no enye kese wo ho famfom zo de ne mrato nyina cheye ne huye mbo se ne wado ye tie esere no asma abofo na mon beka ye ho no ma bechinchin fide ya fa ye ho awakwan so ne nsempa na kose ne apetie bofo nkantan krenchin ma wian yen enfro bani fo ne ni we ho ense bani fo ni nyuma nyinara na wakoa ne ne me omteem a nteem ne dru ni pa ese omte nsem na som na ma adwen sachira ne akwanchrepa ni abobra pa ese de fata wie brem ahye ye ho adin kronkron munyam yesero se befejme die nyina no mum fae papa ene ne maiso ene ne yere so kasa kire ye niente one na me yetie fo nyina ye nhyira obi biara owu oboni mu no urade wetwa agina semra kwa kosa na yare amane nyankwa biu obi biara ne nida so asan wa amane nida so